0: यत् एषः जनादेशः सुशासननीतौ देशवासीनाम् अगाधविश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचनचक्रे पश्चिमबंगालस्य नन्दीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीयक्षेत्रे च भाजपादलेन, तमिलनाडुराज्ये तमिल अगवेत्री कषगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोकसुरक्षाचिन्तनात् पूर्वनियमनिषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जन्तरमन्तरक्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षाव्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रोस्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रियराजधान्यां शान्तिव्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ल्यारक्षिप्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जन्तरमन्तरक्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रेऽस्मिन् भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः 63-शत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षाकारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियन्त्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जनसहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यन्त्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन सम्पादनस्य याचना विहिता। मतदातृसूच्यां सामूहिक आपत्तीनां रोधनाय निर्वाचनायोगेन प्रपत्र 7 आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचनायोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इन्दौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नेरम् 7 मणि। आकाशवाणी चेन्नई।

0: श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिनः शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जन्तरमन्तरस्थले विरोधसमाह्वानेषु दिल्ली आरक्षिबलेन प्रवर्तिता सुदृढ सुरक्षाव्यवस्था। अनेके सन्दिग्धाः निरुद्धाः। राष्ट्रिय राजधान्यां रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः। संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य, लोकतन्त्रे च जनविश्वासभञ्जनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः। प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्मदृष्टिः। आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेनाबलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः। संयुक्तराष्ट्रसभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम्। उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम्। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य जन्तरमन्तरस्थले सीजेपीति समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिबलेन नवदिल्ली क्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः, येन जनसुरक्षा शान्ति व्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दिल्ली आरक्षि उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेपः कृतः। सः सूचितवान् यत् नवदिल्लीमण्डले पूर्वोपायरूपेण सघन अन्वेषणप्रक्रिया प्रचलति। अथ च अद्यतने विरोधप्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपयजनाः पूर्वमेव निरुद्धाः। अपरतश्च यातायातारक्षि उपायुक्तः विकासकुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्लीक्षेत्रे यातायातनियमनस्य कारणात् दैनिकयात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिकमार्गाणां व्यवस्था क्रियते, येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि व्याघातः न स्यात्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिन नवीनेन अद्य विपक्षिदलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीयशक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन विपक्षिदलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत् ते देशे अतीव सङ्कटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारंपरिक हिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मङ्गलमयप्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय

पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनिकार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति। यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्रकृष्णभद्रस्य विशिष्टवाचनेन संस्कृतमन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगालसंस्कृतेः अविभाज्यम् अङ्गं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन सम्पूर्णपरिवेशः भक्त्या उत्कण्ठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महालयपर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मङ्गलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च सञ्चारयेत्। सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत